0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje.
0: Vrelim dan.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

Koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan. Ovom prilikom predstavljam svoju novu pjesmu Junak. Junakinje smo sve, junaci smo svi, pronalazimo snagu u sebi, ponekad se dese ružne stvari kroz život, ali jednostavno idemo dalje. Hvala vam lijepo na podršci, svako dobro.

kažu čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina, zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

govori kako ti se samo da. A nije im na pamet bilo palo da to tako mora.

ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.